ще «Утянос Радіо». Програма «Утянос Пульсес». Кіквіна дарбодіна, нудешінтос, ікі септіньоліктос воландос.

Ще у 90 радіо. Програма «Утянос пульсас». Кіквіна дарбодіна, нудешінтос, ікі септіньоль втас воландос.